少楽よ。ホームビデオに映されたある街の風景、通り過ぎる自転車、朝の公園で体操する人たち、観光地の土産物や黄色い机を叩いて客を呼び込む女、竜の銅像の上に登る子供と小さな観覧車、奏でる。